Posjetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

Slijedi još jedna specijalna muzička želja pristigla na naš broj telefona 061 600 6767, a sa njom i pozdrav za sve poštovane slušalce našeg radija. Hvala najljepše.

0: Samo, specijalno i isključivo za gospodina Dragana Brđovića, Brđu bankara, nekadašnjeg vlasnika najbolje banke u Srbiji, a i šire, najuspešnijeg predsjednika Tekvondo Saveza Srbije, a vrlo uskoro i doktor ekonomskih nauka, čija je disertacija već spremna u švajcarskom Bazelu da kruniše bogatu karijeru.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

samo, specijalno i isključivo za gospodina Dragana Brđovića, Brđu bankara, nekadašnjeg vlasnika najbolje banke u Srbiji, a i šire, najuspešnijeg predsjednika Tekvando Saveza Srbije, a vrlo uskoro i doktora ekonomskih nauka, čija je disertacija već spremna u švajcarskom Bazelu da kruniše bogatu karijeru.

Samo, specijalno i isključivo za gospodina Dragana Brđovića, Brđu bankara, nekadašnjeg vlasnika najbolje banke u Srbiji, a i šire, najuspešnijeg predsjednika Tekvando Saveza Srbije, a vrlo uskoro i doktor ekonomskih nauka, čija je disertacija već spremna u švajcarskom Bazelu da kruniše bogatu karijeru. Jedna!

samo, specijalno i isključivo za gospodina Dragana Brđovića, Brđu bankara, nekadašnjeg vlasnika najbolje banke u Srbiji, a i šire, najuspešnijeg predsjednika Tekvando Saveza Srbije, a vrlo uskoro i doktora ekonomskih nauka, čija je disertacija već spremna u švajcarskom Bazelu da kruniše bogatu karijeru.

samo, specijalno i isključivo za gospodina Dragana Brđovića, Brđu bankara, nekadašnjeg vlasnika najbolje banke u Srbiji, a i šire, najuspešnijeg predsjednika Tekvondo Saveza Srbije, a vrlo uskoro i doktor ekonomskih nauka, čija je disertacija već spremna u švajcarskom Bazelu da kruniše bogatu karijeru.

samo, specijalno i isključivo za gospodina Dragana Brđovića, Brđu bankara, nekadašnjeg vlasnika najbolje banke u Srbiji, a i šire, najuspešnijeg predsjednika Tekvando Saveza Srbije, a vrlo uskoro i doktor ekonomskih nauka, čija je disertacija već spremna u švajcarskom Bazelu da kruniše bogatu karijeru.